0: sa defandok bi moy tan da bok ci li ñi protéger ta entreprise bi du saña sekk djego te bir contrôle waldi ko mu dooro jalla te lu ci ne day jëlu dir dolo waral liggey bi waye lepp fi ne mu ngi dox baaxa baaxa baax te du yaggit moy efas moy def gros sauveur bi bokut nak finition ak décoration yi architecte bi nga xane moko yor itam ñaari architecte ben bi architecte bo xane lepp ci makka medina moko defar waye mu and ko benen architecte bo xane talibé la ci dëkk bi ak yenen yi nga xane fatina ko ci biir bi may lim waye luma juroomi kurel ay cabinet yo xam ñoy saytu ligé bi diko taxaw ba luñ ci jall rek dana woor dana am garantie woor bo xamne lu ci ne dana wax li man na am ay témir kon ñu sori ba kon lool fofu lay jaal kaddu yi di ci soñu bokkatel bi yépp xamne sëriñ bi xamna ne jëf ci jitu na laaj bi waye nak jëf ci mum bëgg dimbu de nit ñi rek tax ndax sëriñ Touba bu muy santane juwaj da waxon na ku ne na joxe ñaar fo joom ñut muy sa njotuk sawra bo tambali ligey rek la won kon nak dañ xamne ni ko señ bi tambali it non lañ ko fassiyene and ak mom ba ligey bi fagg lepp señ bi nak waxon na lu leer dafa waxon ni sasuma ken dar lajuma ken dar way loy andi nga defal ko way lu ko ci way andil tam dana la ko defal fo xamne dan la jariñ ci aduna dan la jariñ ci alakhirah dana nek sax dafa nek sax jël ndax lo señ joko ci dali won assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: مني الله عند جولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بدين الأسود كدري
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Groupe de communication